0: waye wa onas gisuguma len fa touba ci kanam na gis na len fa waye batay defuguñ fa dara it nak dañ fa ñew rek nat xol waye defuguñ fa dara kon nak fofa mu don mbedd bo xam mbedd mu ubbeeku la ndax li joge boori domaine baak yoy yep je marche occas buñu rombé pont bascule bobu nga xamné ciow nañ ca ciow ba muñ tuñ ci ciow ñu muju ci malu fofa ba fi bu toll ni yoonu kenn du fa mëna jaar bu xawé wiss rek ngir nga jaar fa tank rek jafé jafé la fune ngay wërwétal fune ngay wërwétal bu xawé taw bi gëna dëgër nak mo do fa jaar wala bok da ngay mëna muñ rek nga tëmb ci biir ndox mi di dem loolu nak neexu légui nak loolu li tax may wax benen bedd be moy bokay jup amna fo mëna jaddé wër kër yi nga xam ñom ñoko séx fofu mbedd mu yaato fa nek ab 15 mètres man nako 15 mètres bobé nak kër kilifa yi nga xamé kon mom la romb ci seeni buntu kër dañuy bañ sarèt yi nga xam ni waron nañu jaar ci ndox ma di ték di jaar fofu ndax loolu am nañ ci sañ sañ jël seen pneu camion teurel ko soti ci ciment ba fess del rangalé ko nga xamné loolu tank mëno fa jaar loolu tank mëno fa jaar tay ab broad bok fa bëggono jaar da nga am jafé jafé wétal loolu ba kañ ta kenn du ci wax kenn sañu ko ndax nit sañ na rek ni am mbedd mo sama mbedd du privé di bu doon mbeddum privé mo do ko gis ñu tej ko bo dama ay ndakaru yoy da nga gis mbedd mi nga xamé mom mi mom mbeddum privé la mu leer na le mbedd mi am na ño xamé ñom ño ci am sañ sañ kuñ ko ubbilu do fa jaar waye day loolu japp ma ne Touba gi amna kenn kuñ reddal mennu mbedd ne ko mbedd mi mom ku dul yow wala kula neexu bu fi jaar ci lu mbedd nak tej rap aw askaru fo worona mana jaar am jafé jafé lol nga tejeel len ko lol ba kañ ta kenn du ci wax ay at nak du daw ji yag na ba légui ni kon nak yu mel nonu mo mata baye xel ta nak ni nukoy defé ci nonu ñuko mbokoy defé am ñeneen ñukoy defé neneen defé ni wuté rek am ño xamné seen ay bant la lu cey sam am ñeen ño xamné seen ay jël xeer lañ fay def am ño xamné seen ay mool lañ fay rangalé kenn ku ci nek at ma ngay defé lol ba kañ lolu ba kañ mbokk kañ lañ ci am jamm ci walu wuni mel ku ci nek nga mëna xol la jaadu la jek la rafet nga diko def kañ lañ jublu ñun suñu bop ñun baña xaar sax kuñu jubanti ku ci nek ci la nga wara nek nga nek ci kañ lañ koy tambali lolu démonter ak ñu enragé ak ñu doon dimbalé ak ñu doon jappalé kon lolu lolu ci gëna bayyi waat xel bu baaxa baaxa baax ci taxaway yi nga xamne kon war nañu ñu wara gëna gor gorlu ci dekk bi ndax dekk bi lañu am dekk bi lañu am kilifa yi nga xamne itam ñi ngi ci wax sa suné wax ji bari lool waye itam nak ñun suñu wall itam nak dañ ci wara gëna gor gorlu dañ ci wara gëna gor gorlu lempo yi ñono bu yag ndax fay nañ ko ndax lan wara waccol deug deug waccol nono mom ñun tam deug deug ndax li nu war ci dekk bi ñu koy def ndax ñun dañu wara tok rek di xarabaka jambar rek ndax lool rek mom moonu war ndax amuñu benen taxaway bo xamne ñun tam war nañu ci li ba kañ kañ lañu jogré ñun ñëpp joxanté loxo niko wolof di lébé mbolo moy doolé mané dédé mbolo mu and moy doolé genn kilifa la dégg mu diko wax ci wérnu waxtaan ci la jëlé kaddu gogou mbolo moy doolé mané dédé mbolo mu and moy doolé da muy dëgg nak ndax mbolo man ngeena bari lool yaakar na né bu dé ci lim ANSD lim ñu mujjé gennel bu wañé réewum Sénégal néna ñun ñoo fi ëpp lim ñun département bu Mbacké ñoo fi ëpp lim té bu ñu wax département bu Mbacké Touba tax kon nak ñun mëna no jappalé réew ñoo fi ëpp lim kon mom mbolo mom kenn waxul né amuñu ko am nañu ko am nañ sax mbolo mu gëna yéme mbolo mo xamné amna mëna no ci gennu kaddu bu benn kaddu waxé ñepp jëfi ci wayé ñun dé lég lég da fay melni dal loolu mënuñu ci profito ngir li ñu war dëgg dëgg ñu taxaw ci ñun dal lañu neex rek ñaaré moy suñu mbiru bop ñun kessé kessé na bax rek bu baxé li ci dé suñu yoon nekkut intérêt général bi ñaara du ñu ñor tagguñu yëkëtiñu kaw kawal ñu su ko défé rek ñu né yow mom acca sa mbir mom da nañ ci jéma taxaw ki nga xamné nak mom dafa mandu ci mbir ya tok di xaar nga défar la ko war ma nga ci gor gorlu waye li nga war lo mom dara défoko ci koko na fu ngeen koy tek mom ak afé yaat ak afé bari kon loolu nañu ci bayyi waat xel ci taxway yi nga xamné kon war nañu wara gëna mëna gor gorlu yu wara gëna gor gorlu ci dëkk bi ak taxaway bi nga xamné kon war nañu ci dëkk bi ta kenn nak duñu défaral dëkk bi ku duñu suñu bop lo ci man di dégg wax ji ak jëf ji lepp rek ñun lay doon kon nañu gëna gor gorlu waat ku ci nekk lila war nga taxaw ca ku ci nekk lila war nga taxaw ca walu fay gi nak ñi fayu nañ gëna am fulle ci seen bop nañ am gënu fulle ci li ñuy liggéey ndax wax ji nak dëgg dëgg de galankor gi ci ñi fayu la ci ñi fayu la dëgg dëgg nak ci ñi fayu la lan la bu fekente ni ci chef de village ak délégué de quartier ba xeyna amuñu genn job ga nañ ko waxtane xol ndax amul ben pourcentage bo xamne man nañ leen ko ci ay jox muy ndampay bu fekke dañ nek ñom la ni def dañuy wuti dépasse bo xamne amuñu jottu xeyna di wër yenn yi ndax amuñu leen leen war lool lool nañ ko lijeenti nañ ko lijeenti lim bo fayé ko nangam am nga ca nangam lool ka bu boba mu doonum dépasse ba nga xam mo ngorono wuti ba tax mu noko fayé ko la nga ca foros niw dugg ci bokk momel gi nga gis sa bop yoy tam lolu nonu mu melé ci walu impôt yoy may wax non man na mel ci yenen yi ñu fayu ko ci dëkk bi te ko dégg ñaara mo né man day fayu ma dara bari ni ci ay borom boutique yu nekk fi bañu ubbé ba légui musu ñoo gis ko taxaw leen fayu bari na lolu dëgg bari na surtout boutique mbéddi koñ yi bari na ci ay boutique yo xamné bañu ubbé ba légui musu ñoo gis agent bu taxaw ñoo di leen fayé ko ci dara ba légui amna amna nak waxuma ñepp de amna nak ñuy fay amna yeen ñeneen ño xamne buñu dégg ak fay daw amna yoy yep amna fi culture bo xamne dañu wara jël jogondo ñun ñepp di défarondo loolu kañ lay ñew ci ñun kenn ku ci nek am yene yef yi bax yef yi jekk ndax dëgg dëgg nak buñu dé waxtaan rek dëkk bi ni mu mel du xar kanam ñaari fuma toge wax ko dëkk bi ni mu mel man nako wésu fuf man nako gëna taru fuf ndax liko wara def lepp am nanuko li wara melal lolou lepp am nanuko touté nu manki organisation nosu gi rek monu manki nosu gi monu manki kon lolou nanu ci gëna bayyi wat xel gën ci taxaw ci ité yi nga xamné kon lolou lu mata bayyi xel ci liggéey yi nga xamné kon ñu ko ci défar may nuy wat jarafi dëkk bi diko sargal bu baaxa baaxa baax ci yitte yi nga xamne kon jot joxnako jotay bi ba demb yakarna jot ngeena deg mu dugg fi leral yu bari yu ñu ne def nañu ko yoy kon ñu ngi ci baye xel bu baax ci taxaway yi nga xamne kon ñu ngi ci di ci jëm waye xeyna na gëna waxtaan ak cellule de communication su ko defé yoy mu doon lim ñu fexé rek muy feñ waaw muy feñ ndax loolu mu wax deug yalla nak ñi yore communication ba xawma commission communication kan moko jité ay jamon doona ci dégg Elhadj Ndiaye programme leg ma dégg ñom Morfal Mbaye do xam exactement kan mo ci nek do xam ndax influenceur yi lañ do xam exactement kon lolu mom nañ ko jëm waxtaan wa teggat ko dal ñu mëna xam dëgg communication bi ñi ko waxé dem nak xamna song na ma lu bari ne nay wax nangam ne wax nangam xana kay bana ngay wax nangam yi geure meuna fess rek ngi len koy yegal way ko xam yegal ko dara mom nu meuna waxe yeneen man do dama xaw jaaxal neena yi ñi def nan koy wax kon xana la ngi fexé rek inshallah rabbi yi ngeen def ngeen di ñu jox document yi di ñu wan fi mu doon rek ñu man di vérifier yi su ko defé rek ñu meuna xam exactement waye legi li tax du yomba wax da ngay dégg poste de santé ay at ngay dégg poste de santé xamo poste de santé ñaata la jar xamo poste de santé ku yorop marché xamo poste de santé nu ko défaré kañ lañ ko tambali won délai bi ñaata la won xawma kèn xam bi nga xam mo ci gëna fess moy bi nek daru marram gi ñi wax poste de santé xamo centre de santé hôpital xam nu ko mëna tuddé chiffre bu né da ko ci dégg ca ndorté la dañuy té xéer wa ya gëna dé ay at la bu gaaw faté ku né da nga faté ñi ñu doon ay jamono 800 millions lañ doon wax waye bo déggé ci wax yu mujjii da ngay dégg milliards ak nangam ngay dégg exactement yoro document gisoo marché xamoko yor marché wax dëgg fa yalla itam day jafé nga man di ci avancer lay gën rek moy nga mando ni ci rek di gëstu walé ba kéro nga ci am lu lèr waye ginaa amo ci lu lèr wax dëgg fa yalla lolu day xawa jafé lol ci li nga xamné kon moy ngay wax bilan yi waaw lolu mu day jafé xamna kon série de communication bi nañu gëna yaatalat rek ndax lég nga dem di ci gëstu waye day jafé lol ngir nga mëna xam dëgg li xew marché rek pour nga xam ko tay yoy warul na bëtu luñuy liggéey waru won na bëtu loy liggéey lu ne war nga def tableau yi afficher ko amna nak tamit time gis nañu tambali ci ay benn benn def ay tableau poste de santé référence bi ñu def fi nenañu fi ci ndam bi bëru fajjikaay biñu fi def fi gis nañu defal ko tableau fi ci YouTube bi waay de délai mi ngi bëgg wéssu de yag na de nena nak tay ñi ngi ci finition yi mom nak yalla gros œuvre mom xamna bu matuti sori na waaw tabax yi manam yëfi tabax yi ñom seen danaka ci égal gi xamna na mom sori wuñ ko waye nak mi ngi bëgg yag ni ngi bëgg yag nan gëna baral taxaway bi mënu ma ci avancer ndax exactement délai bi ñu ko joxon xawmako délai bi xawmako ndax gisuma ko ci tableau bi xol na tableau way gisuma délai bi wayna xeyna nañ ci gor goru mu gëna gaaw rek dal manam yoyu détail yoyu dañ ko wara def ndax li tax may wax lu mel non rek légui la joggé ci rond-point bé nek ci garage Dakar ndax demb dama dégg kilifa gi ni mairie bé koy défar way wax dëgg yalla day lama gis ci affiche xawna wuté ak lool wax dëgg fa yalla ci ni nga xamné kon jot na ko fa gis ci affiche bi nga xamné bima démé fofu sank mom la fa fekk mu doon kon li nga xamné kon gis na ko fu wax dëgg fa yalla ci tableau ba mi ma li ci tableau ba muy maître d'œuvre ba mu ko doon vidéo de ngir xam ko durée wi 6 mois lañ ci def lol moy fofu kon cadre de vie ñom ñofa nek entreprise bu ñuy wax soy bu sec moko gagner mom mokay defar mu ngok wala mi maître d'œuvre direction générale du cadre de vie ñom ñoy ñi nga xamne kon ñom ñokay defar muy rond-point yi nga xamne kon demb deg na kilifa gi nima ko waxawon rek li tax mako don wax dama ci deg seen benn xulo bu maître bo xamne ñu dox wala maître d'œuvre direction générale cadre de vie maître d'ouvrage délégué direction des paysages urbains et des espaces publics entreprise exécutante soins bu sec groupe SGT le taif après financement bi fon lañ def financement bi ak financement état du Sénégal durée 6 mois li re mom mo ci nek ci tableau bi nek ci rond-point bi nek ci gare Dakar te ben projet bi la kon nak fi fuñu def mairie man wax deug yalla buy defar rond-point yi deug yalla day xeyna fenen lay doon waye yi ma gis ni mom li la fa gis legui ni la doon jël photo yi ma tableau photo yi ki affiche ba nga fa ku fa dem dang ko ci liral sa bop ñom itam wax deug yalla ñukoy defar djuroom ben wër yi japp naane de buñu gor gor lu wut dana indi galankor lol ci magal gi ndax fofu 5 yi ak ñom ci nimu xatte ak fofu ku xam magal ni mi mel buñ ci gor gor lu dana indi jafé jafé lol ci walu dem ak dëkk bi kon nak nañu gëna baral jéego yi digënté bi ndax dana fa yegg sax nak lu muy bu introduire wala lutax ñu taamu ba magal gi jup ci ñu diko togo tojé ko ñom seen ak ba nawet bi jéxé ba légui ak lu téewon ñu bay ba magal gi jallal luñ cey def ñu do ko ci def jëmi ko dewin lolu yep ay interrogation la yo xamné dina ñu ko ci defat may sant itam di gërëm bu baax kenn ci conseil yi nga xamné wax deug yalla nawlo na seen xam xam lool ndax dembu ci chiffre yoy nga xamné mom la doon jox néna ma loolu nga wax li nga wax chiffre yoy ñu bind nonu lañ ko bindé waye nak néna ma dafa am ben sew sew bu nekk ci biir sew sew bi moy 8 milliards yi nga xamné mom lañ duggal ci budget primitif bi bima doon wax ci 2026 bi 8 milliards yoy néna da no njortone 2025 bi dana dess lu bon 3 milliards wala nangam ñu daal ci sentu ab 3 milliards bo xamné dañ ko souralé won ci lay dess ci 2025 ba duggal ko ci budget 2026 bi daat nemal bo xolé misal bi sax moy biñ doon def autorisation bi au lieu ñu def 8 milliards yi ñu wax ci compte administratif bi né mom mo ci dess defu ñu won 8 milliards 5 milliards lañ defoon da moy lu xel nangu moy lu xel nangu mais bu fekke da ngay sukkandiku rek ci linu bind né budget primitif nangam la excédent nangam la bo len bolé 17 milliards yi lay doon waye kon mu néma 17 milliards yi doko wax yépp waye 3 milliards ya ñu ciukati won ci budget primitif dañ ko ci génné kon muy 14 milliards waaw té itam discuter nañ ci lu yag mu dog ma convaincre man nangu ko itam nak makoy sante diko gëreum ndax xel mu rafet lam doon kuy baye xel lool neenama lool lu ñu sourale ab sew sew bu nekk ci biir la nekk bindu ñuko ci kaway da ngay dugg ci biir texte ba té won nam itam fañu ko def muy le recette d'investissement reporté moy recette investissement yi nga xam dañ ko indi wat ci budget 2025 bi mané il est constitué des fonds devant couvrir le financement des projets d'investissement du PAI 2025 en cours d'exécution moy li nga xam dañ ko jël indi ko moy xaliss bi nga xamné mom mo wara financer projet yi investissement yi bok ci PAI 2025 bi nga xamné ñi ngi won ci liggéey néna limbi mi ngi toll ci 3 milliards soit 48,61% du budget d'investissement moy don ci xeyma 3 milliards yo xamné ci boko mengalé budget bi danaka témèr bo jël juroom ñet fuk ñeñ ko juroom ñet yi lay don kon ma nangul ko bu baax kon ñew japp né kon mairie bu Touba jamono ji ci limi liggéey boko bolé limi sentu war ko am ci 8 milliards yo nga xamné né nañ ciukati lañ ci 3 milliards ci yenen 8 milliards xam ñaari 8 milliards dañu bari ñaari 8 milliards yu bokut lañ ñaari 8 milliards yu bokut 8 milliards benn bi budget primitif la moy budget 2025 bi nga xam dañ ko woté diko woti ta amugun ko xeyna bu at mi jeexal lañu xam liñ ci am boba lañu ne ciukati nañu ci liñ yaakaaron day dess 3 milliards yo xamné ci 2025 ba ci lañ ci doon liggéey ci yenn ci ay projet ñu jël ko indi ko ci fi boole ko yeneen yi ñu yaakar lañ ne lepp buñ ko boole dana mat 8 milliards kon 8 milliards yow yi nga xamne kon mom benen bi moy lire compte bi génné né mom mo dess dañ ci sentu won né aw dess dana am ñu ciukati ca won té xamuguñu won ñaata la génné ci 3 milliards kon ginaaw jëlon nañ ci ñatt juroom ci ay dess waaw kon loolu ñu léral ko ci may santat bu baax nak mbokum conseil bo ba nga xamne kon dembu bi émission bi jéxé lu bëré wora mu ñu yaatal ci diko sante diko gërëm mbokk yi kon xamna rek tay da naka itam duñu sori jotay bobé ndax biñu ci noppé mbokk yu bëré bëggon nañu dik am yo xamne kon dañ ko ci bëggona léral ñu bari way fekk nak jotay ba jeex fekk jotay bi jeex ñu bëgg waxtane rek dëkk bi ak projet yi nga xamne kilifa gi demb waxnako ku ci nekk sa gox yow ya xam la fa nekk ndax dëgg yi nga xamne kon dégg ngeen demb kilifa gi di jarafi dëkk bi musala maire limal nuko ndax dëgg yeen yi nga xamne yeen fi nekk ku ci nekk sa gox sentir nga ne li ñu fa wax deug ma nga fa xeyna deggu ñu wax exactement ab gox waye bu fekente ni ci comme ni mu ko limé non la tollu ku ci nekk ci gox yi war nga ko mëna sentir wax deug fa yalla ku ci nekk sab gox war nga mëna xam exactement lan mo fa nekk lu ñu fa jotta def lu fa dess luñ ci wara yok lu fa wara wañéku waye tam naka lan mëna def ñun tam ba yëf yi ñu mëna ci japp ba li nga xamne kon mairie bi bëgg nañu ko ñoom seen walu bop ñu man ko matalé loolu kon lañu bëgg waxtané ci 33 976 0909 waxtaan demb wala ci gattal lañu bëgg égalé war rek acca ci 33 976 0909 UCAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam dar walu mon khabir 103.5 ñu jël mbokk bi assalamu alaykum mbacké
1: ang lay nuyu dina ziar
0: okay seigne sidi ko labat
1: waaw touba bakhdad de en directement touba mais depp kilifa go xam yaagi dimi 103.5 ci capital di nuyu wa Baghdad ak wa Daru Manan di nuyu baye dag ci fop ci xéra ñuy jàngatu baye kat sam ak ngeebu di def ci projet yépp ak sama bokk ma sax Abdoulaye ma nekk ci ma sax yépp sun pa bu ñu mel yaangi waxtaan té ci walu maire bi digënté ba bokk ko xani ci biir Touba man né bo xolé ci 2020 ba légui ma ngi daw ci mom esclarage bi waye mom danaka ni mom kuy laaj ay lampo defulu buñ ko yaakana bu lu waxate yeneeni projet man duma ci am yaakar ndax bo xolé ligéy maire danaka ci fam jëf xana ñi am ay magal ak ci gam ak ci cant ak ci programme bo fofu dal bo xolé ab ligéy mëna ko fa jëgël waaw woy fi ci Baghdad 2020 ba légui ben lampo maire bu ak amul 2020 ba légui ay lampo ngi fi attaqué sa jaar jaar té bu fayé lampo bu ngi fi timis nit ñi tëri waaw waaw timis nit ñi tëri on dal ligéy mairie man té nak képp ku wax maire bi def na nangam té bu Baghdad de ci ñëw ci bërek na dina la yobbu ko waaw comme koy jëmmé nak ñam koy défar ñoo ñu lañ ko waaye sama bokk man dafa manki ñaan jëru laacc ñu taxa té man tay ci kuma dogon ci kanam señ mu taxa nga ñëw ni maire def na nangam fi def na kuma dogé ci kanam señ dañ ko ci limu wax def ko kon nañu bayyi xel man ay lampe rek la ko laacc lampe rek lampe ya nga da nga ruf mat 1 million wala 2 million comme milliards yi day def waaw sa bo xamna la ko magi yoon mom mënu guma ci wax da koy laaj ay lampe yu gëna woy amu gogo ngay laaj ay yoon par fay lañ ko baye ak ñi nek waaw bo xolé ligéy maire daal daaka ñi am ay programme ci la jëm ñi am seeni xew di ko tuddé bo xolé ligéy maire fofu la jëm mais fi ci Baghdad 2 depuis 2020 ba légui mom man ligéy maire bu wax ni li de mësu la maire bu Touba moko gis mako ndax lampe adéré amu ñu esclara ñu amu ñu lampe day takku li ñu wër rek waaw su ko tambalé ci ma nga cey baye lu ba jaxé ma nga jëf jom du ci penku Baghdad 2 30 photo bu la nexé man nga ñew ko ben lampe fay tax amu ko waaw ku ko wédde bu ñu lay guddé man nga ci bo fi gisé ben lampe tax jël ma yobbu ci yoon ñu xajal ñeneen ni dëkk bi daal moom ku ma am nday ak ku ma amul nday daal mo fi am
0: 33 976 09 09 Ika Radio University Cheikh Ahmed Bamba kaddu gangi bo ci ndam Daru Alimul Khabir 103.5 assalamu alaykum bismillah
1: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
1: way jaar ba xofé
0: wa kay jere jeuf ti
1: man de birum kura bobu waji baye mo lay tambale
0: hmm
1: bi ci umul quba umul quba gi nga xamni
0: no
1: jakkalo baye fa gi jeex ci 30
0: hmm
1: eta su alaji fal bobu ba kera ngay yek ci taw lepp ay jokk jolant photo abu fi lepp ay jokk jolant aje ci eta su ci jeul ci man keneen jeexu kon ci
0: nante photo lol dama senene la war na way do don meri nak
1: waay rek ay photo mo bax ci lu wax deug
0: wa dama lol senene la lol du yo fi meri xana peut-être ci extension yi ñi maye ci magal gi xana yoy mom leg leg meri xaw ci do la waxo
1: dina mom sa loxo jott salam mu jott dina ko mëna ko ci deggu
0: hmm

0: comme mbokk yi ni leen ko doon waxe sank rek ci lu jëm ci taxaway bi nga xamne mom la regroupement des chauffeurs et transporteurs Mbacke Touba fassiyene amal ci magal gi non lok itam yeneen organisation fassiyene taxawé xamna buñ duggé ci biir waxtaan yi ak suñu gan gi nga xamna ño bokk liggéey bi ci président Modou Sall Ney Lerr ak suñu légui xamna dañ koy jox mu nuyo rek bu ko defé ñu dugg ak yeen ci li nga xamne moy waxtaan inshallah kon président bismillah
1: jërëjëf pap sek ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu auditeur yi nga xamne ñoy déglu ICAP yépp di nuyu kilifa ke kër gi serigne mamour mbacke muqtada di ñaan serigne borom yagal ko fi te and ak wër non lañuy ñaanal dem cheikh mohammed dine muntaha mu yag fi lol te and ak wër ak njabotu borom touba gep ak bokk tal bi yépp nuyu itam mbollem sama xarit yi nga xamne fekk na leen fi pap sayer ñom ak ñom cheikh amar serigne modou kan ñom ñi ak ñom ndey samb ak ñeneen ci dess ñepp di leen jaajeufal bu baaxa baax di ambecte lol itam nak ci ñew ci émission bi nga xamne moy code de la serigne fallou te nga yag ko taxawé di ñaan yalla na yag di ñaan itam lepp lo xamanteni yene nga ko ci liggéeyal serigne touba cheikh mahamoudou fadal ak liggéeyal ko mbollem sénégalais yi yalla na suñ borom def yene joju suñ borom sotal ko matal ko bi ñaan itam bis bi nga xamanteni bi mom la mbollem julit yépp di wacc muy magal ak touba ndax ki nga xamni mo wote bayiwul kenn
0: dedet
1: ndax bindef yépp la yéena jamm bindef yépp la ëmbël yiw kon koku bu wote yéena nañ ci yiw bindef yépp kon yëmut ci mourid yëmut ci tidiane yëmut ci khadir yëmut ci layen julit yépp ba ñi du julit ci jam sax yéena leen jamm
0: deug la
1: ndax yéene goku jamm mo waral bi nga xamanteni bi dem na ba tukki ba jeex ba nga xamanteni ma ngay ñibisi bañ ko laajé digënté ak ñi nga xamanteni ñoy say non mu ni jéggal na ñëpp
0: wallahi
1: jéggal gogu mu jéggal ñëpp nak ñëpp tabbi nañ ci kon képp ko xamanteni jël nga aw yoon jëm ci Touba rek ngir jëmi sëriñ bi rek la tax nga jog ya ko xam yalla nang ci dajé ngeerumul suñu borom
0: jërëjëf président Mohamed Sall Ney Lerr xamna itam ñu ziar serigne basir lo khalifa serigne ndam abdourahman lo ndax magaluk ndam suba la ñu fess ko yene amal ñu ñaan suñu borom yobuñ suñu fekk ta tal ko wa buñu dug ci waxtaan nak Moussa Ney Lerr tout rek ci ay kaddu ndam xam nga ne dekk bu sel la bu tedd la bu am solo bu am taref ci yoonu mudi bu ci am taxaway waye gis nga ñaari yoon yi nga xamne ñu sekk keur gu maggi jugi ci tali bi dem ci penc mi amuti wenn yoon wo xamne bu tawé taw bu bari ding ko meuna jaar ba ag ci penc ma ba lol sax fatali nañ ko ci CLD bi nga xamne ni ko don amal ci sous préfecture ma téwalon fa maire fatali nañ ko wax ne nañu len dimbali ba nal yi nga xamne maire mi ngi koy nal ci ay teli nañ ci bayyi xel ndam magal gi tam buñ mané fexé ba yoon yoy ñu mën ko top to ba nga xamne bu tawé du té nit ñi mën fa jaar ba ag ci penc mi tam ñu taxawu len ci ma japp na lu war la ci taxaway bo xamne war nañ ko amal ci ndam daru amul xabir ndax bu ñu xamne dañuy ñëw ci dëkk bi ay touriste wala ñuy ziar dañuy laccé fan moy ndam ñu war ko défar nak défar bu mu rafet tutul ko ay mandal yo xamne sa bu accé ci tali rek xamne ya nga jëm daru amul xabir man dama japp na sax ñaari tali la wara am ñaari tali la wara ñu nga wara sékk kër gi dem ba ci penc mi am ay tali ñu pa bi penc mi défar ko ba mu jekk ba mu rafet juma ji itam manki talo loxo bon volonté yi ndax juma ji liggey bi lemu yag te juma ju mag la jo xamne wax deug yalla ni juma yep nek farata non la juma ndam wari nek farata penc mo xamne deuk bo xamne doom seigne touba yu bere bere jang nañ fa jangal nañ len fa alcorane deuk la bo xamne ñepp war nañ kay taxaw waye nak ci liñu taxa dajé fi muy ci walu dem ak dik ci walu yoon yi nga xamne dal mo wara dugg ben ndam Simul Sall Ney Lerr japp naane am nga ci ay kaddu
1: jërëjëf pap sek dañuy nuyu rek serigne Murtala lo action au maire nga xamanté mom itam ñu ko waxi ci ndam da fay amal magal gi muy bis bu am solo wax nga ko ndam dafa nek dëkk bo xamanté ni wala quartier bo xamni ci Touba dafa nek quartier bu spécial mu don lo xamanté ni tarikh la waaw mu nek village bo xamanté ni waaw bu am solo la waaw waaw bu ama am solo la ñu ko waxe manam moy wa kër serigne touba yi ñu ci bare bare bare ndam gi ñaan nañ fi ñen ñi jàngé nañ fi té it ki nga xamanteni moko sanc di serigne ndam abdourahman nek kilifa nek ko xamanteni bi tam wax deug yalla ku ñepp jox cër la ci lepp lu mëna doon kon japp na ni lepp luy walu dem ak dik fofa lu ko yombal lolu mom ci suñ ndond la gallu lolu itam japp na ni maire warna ci jëli responsabilité warnañ ko ci soñ mu jël ci ay responsabilité ndax don tin ci dik bepp sax nak manam ci la war nga xamni xeyna ding ko waxe manam dundam rek mo encombré wu fintul ni ba nga xamni manam bu tawé jafé jafé dina fi am waye dafa bok fo xamni dafa nek ci entrée dëkk bi té bo xolé wax nga ko ñaari yoon ñoko xeex moy télé 30 bi nga xamni mo ngi joggé ci route nationale bi ci deux vaay waye ak tali bi nga xamanteni bi mo joggé wat fi jaar bu université man ko tokk ni ci yalla ndam waye ba ci topité moy xolal tali bi nga xamni manam yoon bi nga xamni moy ray bi moy rana bobu nga xamni mo joggé Dar es Salaam ko tokk ni ci Touba bobu fintul ni bokku na ci yi nga xamanteni war nañ ci wax ndax bo xolé pour nga joggé Touba jaar ci rana bobu ñew ndam benen problème la bu tawé surtout bu tawé tek doto mëna jall ñaarël ba moy amna benen jafé jafé bu ci amat sax bo xamni xeyna man na baña gaawa feñ ci magal ndam gi waye dana indil jafé jafé wa ndam ci lu jëm ci magal Touba gi ndax bo xolé ci ray bi manam do mëna non seulement do mëna joggé Touba ñew ndam wala nga dem Daru Salam continuer jall mbacké parce que gis nga fofu di bi mel am ndox bo joggé bo rombé armel Daru Marnane waye ba ca topité moy bo gisé wa ray dafa kawé dafa am fo xam dafa kawé malgré yenen wèd yi nga xamanteni manam ñoo gëna no soufé yépp da ngay gis ni wa semaine de fer yi dañ fa samp ay barrière yeen ñu tek fa ay bañ ba nga xamanteni bi liñ ci wut ay jéggikaay yu néw la lolu wa ndam yi nga xamanteni ñoo nekk ci benen côté bi yobante nañ ma ci ay réclamation ba tay demal na fa sama bop nak ci wa semaine de fer yi wax leen ko yakana ci CRD bi passé rek sama djumul wa anasseri ka fa téwon moy sengor yëkëti na ci ay cadeau ba fatali won leen ko fatali ko mer fatali ko itam comité organisation bi ngir di wax ak ñom parce que dëkk bi itam aussi dafa nekk lu spécial ba bu fi nit diké di fi def ay travaux war nga wax ak ñi nga xamanteni ñoo dëkk bi xam dëkk ci dëkk bi xam réalité dëkk bi xam nan la dëkk bi fonctionner parce que Touba dafa am événement bu ci am bo xamanteni événement yu am ci Touba yo xamni lepp luñ fi liggéey rek war nañ ci bayyi xel événement yoy nga xamanteni moy
0: inshallah
1: ndax budul magaluk Touba teji magaluk Seigne Modou Moussa Dieng ginaaw suba magaluk Daru Khodo sa ngi ñew wax nga ko magaluk ndam ga ngi ñew ëlëk ak yenen événement yo xamné mi nga kon dëkk bi tout souf dafay recevoir il y a beaucoup de monde yo xamanteni bi ay pèlerin yo xamné dañuy ñew ci dëkk bi di magal kon quartier yoyu war nañ leena bayyi xel ci liggéey yiñ fay def war nañ leena bayyi xel tim aussi ci population pour ñew yombal seen dem ak seen dik budul lolou itam dekk bi dafa am lu mu laaj parce que fuñ ni deuxième ville de Sénégal la bo démé Dakar gi nga xamanteni moy ville moy première ville du Sénégal nek capitale bi bo né Dakar Touba té Touba li fi manki ci lu jëm ci walu infrastructure routière bari na bari way go xamanteni bi mënisu ko xamanté pourtant dama ni mo gëna yomba défar ndax fo xamni président de la République fa la gëna noté ministère fa lañ gëna noté directeur fa lañ gëna noté député yi ñi ngi fi bon kon mënu ma comprendre manam ñu sétane gi ñu sétane
0: ngam dal ñi gis li fi nek
1: wa ji fi gis li ko nek
0: ñi ñu koy
1: waaw ñi ngi koy gis ba paré té manam mënu ñu fexé ba réagir ci man loolu donc daf ma xawa chaaxal donc kon may soñi aussi kon maire mi nga xamanteni bi donc mom moy premier magistrat de la ville té lepp lo xamanteni
0: assalamu alaykum allo salam alaykum
2: assalam alaykum
0: monsieur le maire honorable
2: ma ngi len di ziar de deglu emission bi di contane
0: dere jeuf seigne abdou mbacke ndaw
2: félicité serigne président sec
0: dere jeuf
2: xam nga man bu may xalat ci Touba
0: waw
2: da bu ma xalat ci Touba ak demen demay xalat Touba dans 50 ans xalay wara toll
0: ndeysa
2: ma sha Allah tout à l'heure seigne bi mi nane Touba moy deuxième ville du Sénégal lolu gouvernement bi ñokay naxé nitu Touba yi yaakaar jappalen ne xamuñ li xew mais lolu amul li nga xamé ki ndax féké dañuy nat ci dëkk
0: waaw
2: dañ nane région wala département wala commune ndax communalisation intégralement depuis 2013 ci biir communalisation intégrale bobu 557 communes mom Sénégal mais 557 communes, commune bi ci ëpp mbolo moy commune Touba.
0: Ah. Mm-hmm.
2: Commune bi ci ëpp lu mi participer ci kom-kom Sénégal moy commune Touba.
0: Dëggal li rek.
2: Ndax Dakar boko waxé ñaari Dakar mom. Mm-hmm. Région de Dakar.
3: Mm-hmm.
2: Région de Dakar 57 communes.
0: Dëng.
2: Mm-hmm. Wala département de Dakar.
3: Mm-hmm.
2: Département de Dakar 19 communes.
3: Mm-hmm.
2: Kon boy mengale Touba dang koy mengal ak Dakar plateau.
3: Mm-hmm.
2: Wala Fass Delta Pekoloban wala mm-hmm. HLM parce que ci natouay buñu jox dotation buñu jox xaliss de ki ci cadre bobu lañ koy duggal.
0: Deng.
2: Kon boy xol premier client Senelec.
3: Mm-hmm.
2: Commune Touba moy premier client Senelec bir 557 communes.
3: Mm-hmm.
2: Dangote ciment di Sahel ak kum ci manti don ci société agroalimentaire ñep.
3: Mhm.
2: Teniko Patisen Touba commune Touba moy premier client ci 557 commune. Kon fofu lañu wax di xolé commune.
3: Mhm.
2: Lénak buñ xolé Touba dans 50 ans.
3: Mhm.
2: Touba dans 20 ans.
3: Mhm.
2: Da fay nek luñu wax métropole.
3: Mhm.
2: Métropole nak yi ëpp doole ci adina moy Mexico.
3: Mhm.
2: Moy Caire.
3: Mhm.
2: Moy Moscou.
3: Mhm.
2: Moy Paris.
3: Mhm.
2: Et cetera. São Paulo té bo xone métropole li Touba am 96 amuñu ko ndax Touba 1996 dañu wax na moy dëkk bi nga xam mo gëna rafet ñu ko urbaniser ci adina bi kon dëkk bob da fa am infrastructure yu dépôt yu ak maqamam ak dayom
0: machallah
2: ci loolu nak ci loolu ci même cadre bi bu fekkante ni wa Touba organiser wonañ jital ñi wara jitu ñu xam jitu ñu xamul top ci lepp tege ci xam xam ak experience ndax xam xam seigne touba al ilm la bi tasarti riwaya bani innahu nurul maadiraya manam ilm diraya bobu moy li nga xamanteni dang ko jang dund ko mi experience dund ko mi sagesse nit nak mënul nam fum xamul
0: deret
2: kon dekk metropole yo nga xamanteni aduna bi amna exister Te métropole am manké na ñaar amuñu ku melni khalif général nga xam bo laaje ñepp jox ko ñepp top ci ginaaw amuñu aussi le fait que Touba am li am kon nak li nga wax ci infrastructure Touba wares nako mëna organiser wat ba Dakar dem dik bi nga xamanteni ñi ngi ko def Dakar wonam Touba dem dik
0: waaw
2: ndax Touba mo plus contribuer et da face Delta Pekoloban comprendre infrastructure yi nga xamé def nañ ko Dakar ci walu terre ci walu BRT ci walu transport multimodal lo lepp da faram Touba xamna xajul ci contribution mais li nga wax deug la infrastructure yi am Dakar am ci région yi capital régional Touba lañ ko wara ñëkke ndax Touba mo fu mbolo
0: mo
2: fu mi participer ci kom-kom Sénégal kon nak sa nga mo fu lu mi participer ci kom-kom Sénégal parmi 557 communes dañ ko wara jox lu tolok limi participer te ci bobu nak buñ ci génné patch transport ak infrastructure dafa doon lo xamanteni wares na ci gëna xodal kilifa yi jël ci seen responsabilité utiliser seen moyens humains ñi amuñ seen doom seen talibé ñi waxtaan ci waxtaan yu xor yu sérieux ñu doole leen ñu porté ko lool nak lenn rek moko man volonté politique bobu nak ay doomi Touba rek ak mbacke ño man am doole ci réew mi jël ay position jël ay décision créer ay programme spécial pour Touba wa salam
0: ma sha Allah musulma maire serigne abdou mbacke ndaw honorable serigne mursal nay leer daanaane buñu deglo li nga xamne serigne abdou mbacke ndaw wax nako wax la jo xamne lepp ci xam xam lako tek
1: jerejeuf
0: ak bëgg lako tek ci pass pass lako tek waye mu wax lu am solo moy jital ñu wara jitu nak dañuy doon borom xam xam am fulle bi am fayra bi am yene bi am pass passu liguel serigne bi
1: jerejeuf honorable ma ngi lay nuyu bax monsieur le maire di rafetlu baxa bax cadeau yi nga yëkëtu da fay melni rek boko doon deglu da fa melni dafa orienter wat émission bi ci yobuat ko ci benen niveau li Ablaye Mbaye père doon wax nan señu mako waxay ku mako waxal ma jël jël gi responsabilité wax nako dafa melni kon buñu diké ci lima doon wax ni Touba niko président de la république noté ministre noté ko ni directeur noté ko ni te ba légui ni mënu ñu jot seen ak ak seen yelef mom toj na yax ba kon légui
0: ak ni ñu wé indi ay dëkk yo ni ñi ci yeneen dëkk
1: voilà légui fofu da ngay ñëw ci lim wax ni la am Dakar muy terre bi muy berté bi extra manam Touba pourquoi pas parce que damay wax waxtu wu nek ni Touba rek nga mëna ñëw jaar ci mbedd bo xamanteni bi da ngay daw luma 10 km té dara dula baré xol ko ci cornice bi berté mënu fi am terre mënu fi am amna man na fi am espace bi amna fi tay ji xolal liko tambalé mbacké ba ngay dem ci gar ba continuer dem ba gar bu ndaw moy continuer jaar yi keur Seigne Modou Bousse Dieng lolou umundu am berté man na am lo nek moy kon ne continuer djumaaji élève yi ñuy duggal ci saxar gi ñuy wacc ci gar bi di jëlati taxi di dem pourtant bu fekkanteni manam dañu am infrastructure yu mel non ciono bi ñuy son dañ ko son japp nañ ni dañ leen wañi ciono way danaka ab ciono la gëna yokkat
0: Seigne Moussa Al Neiler ya ngi ñewanti mangal gu maggi ak mangal yi ci taf tolu nga xamne Touba du jup ci événement réalisé
1: c'est ça
0: wante nak ñu am problème ci ay infrastructure routières yo xamne nit ñi déplacement yi nga xamne mom lañ bëgg di def war di ko def mënu ko def nga doli fi Touba comme niko ci Abdou Maken na waxe xol ñi nga xamne ni Touba dëkk nga Touba mo leen di jox dund manam ci Touba lañu jëlé dund
1: xam nga fofu li tax manam lolu pour mo man ko gëna yaatal sax ci lima la ni manam xolal événement yi fi am budul magal Touba lolu da fay dil ci wat ci lim wax ni kom bi Touba di duggal ci Sénégal manam événement yoy am Touba bis bu set magal yoy di am xolal la fay jar ci lima tambalé ko ci am ndox la koy jar ci boisson la fay jar ci diw ciéb sucre ba ci wax nako légui ci Sénélec li nga xamanteni bi tay ji Touba ñing koy contribuer ima sene lolu barki dem rek dama koy am ko makoy wax genn kilifa guma ci wal mu ni ma CRD bi bama démé dama ni len ciéb ak diw ak yoy yépp Seigne Touba défal nañu ko lolu du wax li wax ji moy li nga xamanteni manam ñepp duñ ko bokk man len gis nga Sénélec jërul ñu len di soñi parce que seen bir commercial la courant bi ñuy jox may ñuko saraxuñ ñuko képp ku tal sa climat sœur ci magal gi dang koy fay boko don tal 24 heures dang koy fay bu def filisère yo xane dang koy tal 10 ans 3 jours du magal wala semaine bi ci sa courant lay consommer sa poste lay consommer dang koy fay kon ñoñu commercial lañ bu del lu jëm ci walu santé lolu dafa war état bi pour ñu fexé ba nga xane population de Sénégal ay citoyens lañ fuñu déplacer jiw dañ leen wara ar bu re ci walu sécurité nonu bu re ci wara infrastructure dañu wara fexé ba nga xane yoon ya ñi jaar di dem ba yegg fuñu jëm yoyo ñom état la war ñom la gallo ñom ñoko gallo mais tay ji bo fateliko pap ñaari at ci ginaaw wala japp ñetti at ci ginaaw ya nga fateliko bi ñi def CRD bi fi ci CLD bi fi ci commune Touba wa ajuru di ñew fi biñ diké dañu waxon ni jël nañ lu mat juroomi point yo xamanteni juroom ñaari point yo xamanteni bi ñom lañu défar ci dëkk bi yu yaq bañ ko waxe mané len dama bëggon ngeen limul ma juroomi point yo nga xam juroom ñaari point yo fan ak fan la mais kérok ci CRD bi ñepp nga dégg kérok préfet ba fa nek dafa dag kaddu gi ne ma loolu wuro ko laaj man ko an kay war nañ ko laaj parce que ay citoyens lañ ci dëkk bi lañu dëkk té buñu né dañuy défaral nangam loolu war nañu xam li ñuy défaral lan la war nañu xam fan lañu koy défal bu ëlëk mu am civi mais loolu malheureusement boko xolé ñetti atangi ni bobak légui lan lañ fi def dara gis nga ko tay jilé mbéd yi gëna yaq magaluk daw waxon nako dama ni won li fi am ni ren ci ay yoon yo xamanteni baaxul fi lako dewen di fekk la mo waxon deug la wala deug bobak le gis nga luñ ci def lu normal
0: bu day ci Moussa ne le ci am bakki ndaw waxlu am solo nga balma sen nga balma ci dag bi mu ne dafa waxna ba tuddu ay homme politique
1: dana fofu la fa lay ñew fa lay ñew xam nga dafa dik ni manam volonté dafa ni volonté politique lan moko meuna dindi moy volonté politique deug la parce que li tax volonté politique war ko dindi moy tay ji bo xolé ñaata électeur ño am Touba bo xolé département Mbacké ñi ngi ci 1 million 350 000 habitants bo xolé ñaata électeur ño fi nek Touba gi biñu waté ñaata électeur ño fi waté ku fi falu Touba ño la fal commune Touba rek la la wax dé ku fi falu ño la fal parce que buñu roccé sa loxo buñu roccé seen loxo ci lila fal do dér do jall kon ku fi falu kon ño la fal légui lutax manam nak buñu falé ba paré wul bitiku di topé buñ falé ba paré dañuy wul bitiku top cey daw moy alors que manam lim wax moy ay nit ñoo xamanteni bi duma wax ni diko nit ñi ñenn ñi di waxe naan dañoo nekk population mo xamni ñu jang
0: mais
1: jang nañ de
0: un politique
1: wa dama ni jang nañ de xam nga lan mo manki moy fayda ak xam sa bop xam sa valeur mais bari na fi lo xamanteni bi tay ji ay président de la république man nañ fi genn ay ministre man nañ fay guen ay dc man nañ fay guen mais ñak fayda ak manki volonté ak ñak xam seen bop motax dama koy wax waxtu wu nek ci panel yi mani len man de le sidil men ñass doon wax la gem bindal ma ci sama drapeau allahu akbar moma gënal bindal ma ci car njaga njay akbar wala max akbar bu den naxate ku bax la man jappale abdou mbake ndaw mi nek mbake gën ma jégué mo bu gënal fukki junior jappale ma ku nek ci kanjor wala ku nek tamba wala ku nek ndar parce que ki moma gëna jégué parce que lu mëna xew bu mu mënta joté ci mom itam amna ño xamné xamna li ñu mëna joté ci mom waxna ko barki demb ben député le vice président assemblée nationale bi mu waxé barki demb ni touba joxu ñen ci man ko ah kay dédé da nga joom jox nañ leen ci parce que 3e vice président assemblée nationale douti wu ci rew xana kay ñak xam li la war wala ñak xam manam ni nga wara piloter sa ndaw yi dekk wala ñak xam ni nga piloter wara piloter sa wa keur bañ mëna jot ci liñ wara jot waye 3e vice président assemblée nationale ci rew dedet woyful nak kon volonté bi fofu la ba ca top moy man dama gis ni sax amna leneen lo xamné
0: c'est parce que des ailes non to dit koso na nga koso set
1: da na koy degg de man xawma ko sax mom xawma ni mi ngi dessel man dal dessé da ngi len degg député waye danaka do
0: li rap point de wax nañ ni ñom ñokay defal sax xawma nu tudde da xam
1: cadre de vie
0: cadre de vie
1: xam nga man dama mësa wax pap sek ni gis nga nit ñu am xalaatang fi man dama xalaatone ni comme abdou mbake ndaw mi lim wax ni legui ni ñu jital ñi wara jitu gis nga manam borom xam xam dafa wara ñew
0: parce que dum fofu la problème bi nek
1: wa xam nga dekk bi man toujours dama koy wax dama ni manam dekk bi dimbali njublan xex kuy gor gor lañu gëna man
0: dimbali am njublan
1: di xex kuy gor gor lool lañ man bëgguñu jambar wa bëgguñu jambar pa buñ bëggoon jambar yow mi wessu nga fi li nga dacc ci problème nit ñi guddik beccuk suba ngon te amo ci salaire te bis bu set ngay wax lo xamne population bi la jëri nek doomu Touba ñi nga xamanteni tay ji ñoy doomu Touba mëna japp ci sa loxo manam gungel la ci li nga nek bam am résultat kan nga ci gis ken deug la wala du deug
0: la
1: ah li moy affaire bi lolu dama ko joxe ci yow rek mais ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen tay ji dama japp ni li Abdou Mbake wona wax dal ni dañoo wara fexé ba borom xam xam jitu jital xam xam ak volonté mo wara am am ñu am xam xam am ñu am volonté man japp na ni ku melni mom ak ñeneen tay ji dama bassa wax ben jour mané dañu waron créer ben comité de sas lay doon xum ben comité de pilotage wala ben comité de concertation bo xane ay kilifa yu diñ yu gëm seen bop gëm ni dañu wara liggéey Serigne Touba ci dëkk bi def ay assist diagnostic dëkk bi
0: cadre de concertation
1: xol ben cadre de concertation xol problème yi nga xamne mo dëkk tay ji ñaata yoon ngay dégg président de la République ñu tok fi ci kanam señ bi lan lañ koy wax lo xamanteni da nga dégg ni manam li ay point yu ponctuel lañ yo xamanteni tay ji man nañ ko def ci dëkk bi
0: mais sal tam gis na ne tam amna ben problème bom ci tari ñu am ci dëkk bi bokku na ci liko yaq buñu jëlé manam gis na ñetti yef té Serigne Abdou Mbake ndaw juñu nako yaq nga ko moy tali duñ ko défar niñ ko wara défaré Touba amul plan de circulation auto bi lu mu 10 lu mu reey fuko neex lay jaar duma ci képp lañ ko téré benen autour ila Touba bi nga xamni tam tay ñi jëm fouta jaar fi mo gëna nek lu yomb ci ñom itam taxna circulation bi gëna yok ci Touba mais naka lañu défaré infrastructure bu tollé autour ila Touba ba paré Touba gi nga xamni tay gis na ëpp ci li dem fouta daan jaaré té yoonu kadjor wé tay fi lañuy jaar ñu wajalal bi dëkk bi ba ñoñu sen circuler ci dëkk bi mëna jappandi duñ lor wa dëkk bi tam leen lor mais boko sélo tay talu yu bare ki dëkk bi liko yak bokku na ci trafic bi nga xamne yokku na ci dekk bi ndax ñak wajal buñ ko ñak wajal
1: wa xam nga lolu liko waral moy amuñu lenn lo xamanteni bi manam ñenn ñu nekk ci dekk bi ño xamanteni bi yu melni dañ koy taxawé diko contrôler amuñ motax manam cadre de concertation bobu may bëgg bu lay duñ may di ci ñew manam lolu mo doon njariñ li
0: dabil abdou mbake na orienté ñu ci
1: ba lolu mo doon njariñ li ci ni tay ji infrastructure yoyu manam tay ji lu jëm ci walu tali lu jëm ci walu assainissement parce que yoy yep dañuy sétane ñu dik rek défé nu leen neex mais amul lenn lo xamanteni bi manam buñ koy def dana am
0: ci mais salit gis na ci biir dëkk bi ci travaux yi nga xamné ay travaux commune la manam commune mo koy joxé liggéey yu bon la ci gis bo xam talib daal mo ne bina bé duma expert duma ingénieur waye radio bama fa gis bobu radio mom japp na né mo duggu fan
1: waaw moy li mala wax ni la dafa bari yo xamanteni bi contrôle bi dafa dess parce que ñikoy saytu lolu dina ci ñew après mais ci cadre de concertation bi la ni la tay ji bo gisé ni président de la république day ñew ñu amone cadre de concertation mo xam fukki ni lay doon mo xam ñaar fukki ni lay doon yo xam yu diñ yu am responsabilité xam ni ñi seen poste ñuru len manam lu xet li dëkk bi mo len ñor lu sawé dëkk bi mo len ñor tay ji buñ défé buñ concerté wo xol manki manki am ci dëkk bi président de la république bu diké bu togué bo xé ba paré ñu ni ko amna kat lo xamanteni manam wa dëkk bi tok nañ jagn na sigir nañ ko ba nga xamné li kët président de la ay doléances lo xamanteni war nañ ko fé def ñu ni ah ñi nekk ci santiane re biñ xolé santiane yi nga xamné mo nekk ci touba soxla nañ fa lu tollok 20 km yo xamanteni manam dañ fay yobbu courant soxla nañ itam lu tollok 100 km yo xamné godra sañ masalan dénga manam nonu buñ ko ni topé ñu ni président de la république ay dessars baangi ni lan ka ci man président de la république bu boba dañ né man dé at ni mënuma yobbu 20 km dé waye 20 km yi ngeen demandé bëgg ko bala fi ak dewen dana ci def man 50 km 100 km de godras ngeen bëgg ñu defal leen ko man kat 50 100 km yi mënuma ko def parce que fenn fu nek dama fa war def dara ci sénégal d'accord waye dina fexé ba nga xamné at mi mom bala dil ci dewen dana leen defal 50 km ñu ni d'accord lolu bu diké nak ñu ni fan lañ koy def ñoñu ñoy xol barab ya ko yayo ñu ni fekkat nañu fa defal 2 km fekkat nañu fa yobul 3 km fekkat nañu fa defal ben 10 km c'est-à-dire yoyu secteur yoyu ben par ben nga koy top non ba ci marché ay marché yoy yep manam dañ ko wara tay ji gis nga problème bi am marché okas
4: way mëna japp na né moussal né lèr ba la ñoo ñëw ci tali assainissement bi mom ci lañ wara jël bari ay point do yo
1: lool bëren lool mom bëren lool mom
4: pa ay point do yo xamné bu féké né
1: assainissement bi
4: ay point do yo bu féké assainirul ko bu fa défé ay tali tam tali ya day yapp
1: assainissement bi pa manam assainissement bi mom da nek lu yaatu lo xamne da naka mëna far jël émission ba biru ko délar biru prévention rejet bi
4: dëgg mais xam nga dama
1: way way dina ci ñëw tout
4: non dama wax ci manam
1: li nga wax
4: assainissement
1: li nga wax non
4: ak agural infrastructure
1: li nga wax
4: non dama fekké né point d'eau yu bari bari tay gis nga tali bi nga xamne mo wër tay 30 bi ñaata point d'eau la yo am yo xamne ni
1: merci
4: dox ma nga fa
1: légui nak fofu la ni
4: wax tay yim jotta taw
1: tali 30 bobu biñ koy liggéey
4: wa
1: dañu waxo ni dañ koy wax dañ koy def deux fois
4: deux fois deux valeur
1: xol legui mu and ak éclairage public
4: waaw
1: ñu dem ba ci yag ñu xéti ko def ko ben voix biñ koy waxtani fi dañu waxtani won ni dañ koy waxtani fi super maire lañ koy commencé diko waxtani ñu dik diko waxtani ba ci yag ñu bayiko ni super préfecture lañ koy waxtani ba ci yag ñu ni ci kër señ diiw lañ koy waxtani fu mu ji ci ñu xéti ko def ko ben voix ken mësta ko contrôler point d'eau yoy ñu ko def buru ci wona am man bañ koy def
4: sal degg na dekk bi tali amna am ay nit ñu de ci deug bi ñoo xamne ñoy saytu tali ak yoy
1: non ma xam nga gaay xam nga deuk bi mom pap
4: deug na ko
1: deuk bi mom pap dafa bari ay laqarté ak galgal deuk bi da bari laqarté ak galgal
4: mo tax da na est ce que do sal kon du ñun ci wet na kon ñun wa Touba ñu no ton suñu bok
1: dit manam ñun xam nga
4: est ce que ñun war nañu wax gouvernement parce que bo déggé honorable Seigne Abdou Mbacké ñu waxé
1: wa xam nga lu tax manam moy gouvernement bi batay manam li de len arrangé ñom ñom li arrangé na len de état bu sénégal
4: taf jangal bi
1: ni touba di defu ni arrangé na len li ma wax ni légui ni manam buñ amone ben comité pilotage bo xamanteni manam mom lañ créé ben cadre de concertation bo xamanteni ñom lu señ bi samp ñuy lijeenti dëkk bi lolu mo len du arrangé mais li ñu def ni di taf jangal ni arrangé na len bu len arrangé wuton batay ba nañ ko mais arrangé na len parce que nopi wuñ di wax yaangi ni di wax ñu lay deg man maangi ni di wax ñu may deg Abdou Mbacké ndaw ñi di wax ñukoy deg keneen nga wax ñukoy deg mais gouvernement bi duñ wax ak ñom duñ wax ak ñun ñi parce que ñun li ñi

0: pays de la loolu moom ñu ngi ci woon moom pare pour def benn délégation dem si président tribunal waxtaan si ak moom Pabal la loolu fekk question bii ni am na solo mais fekkul nga ñu si xalaat daal waaw insha allah.
1: Radio
2: KBFM
3: 103.7 téeméer ak ñett yu tomb juróom ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba examen yi nekkoon ci lanay desandi bu dee ci Njaare mi tam kilifa ya wër nanu kii jiite wàllu njàng mi ci biir diwaanu Njaare mi yépp Aboubakary Sadeh Niang mooy IA inspecteur l' académie ci bi ñu wëree ba noppi desi na ci limub ndongo yi nga xam ne ci mbooleem diwaanu Njaare bi ñaata ndongo ñoom ñoo cay sóobu ci jongante bi ak matuwaay jël nanu ko ci ñu teelu ko.
4: Jubel ren ci baccalauréat général bi nga xam ne nii moom moo tàmbali tey ñu ngi am 1,000,000 candidat ci seen biir 200,000 and 500,000 nekk ay jigéen maanaam 100,000 boo gis daanaka ñeen 50,000 ay jigéen lañ muy am muy quand même constat bu am solo ñoom ñu ngi nekk ci 35 centres may wax ne ci biir 35 centres yi également am na 5 centres secondaires ñu am ci biir centre secondaire yi ren ji ñett yu bees muy lu ñuy rafetlu Lambaye Baba Garage nga xam ne seeni xale dañ daan jóge foofu ñëw ba Bambay pour composer ak également Kérembay fële ca Mbacke léegi fixé nañ leen foofu pour ñu mën a effectivement def seen examen ci condition yu mucc ayib ñu ciy sant di ci gërëm communauté yi di ci sant également di ci gërëm directeur office du bac bi nga xam ne nii biñ ko soumettre requête bi daf ko accepté n' est ce pas correctement ñoom effectivement xale yooyu itam lim boobu ñu ngi leen tas ci fanweeri jury ak ñent may wax ni également ci biir candidat yooyu am na 50,000 and 200,000 ñoo xamante ni ay candidat libre la ñuy wax ni bi ñu gis daal fii ci ñeenti centre yi nga xam ne nii def nañ ko mu ngi déroulé wu normalement parce que surveillants yi teew nañ candidat yi ñëw nañ police également mu ngi présent ñuy sant di gërëm rek acteurs yi nga xam ne nii ñëpp ñoo ànd ak ñun pour liggéey bi doon effectivement liggéey bi mucc ayib jiital ci monsieur le gouverneur préfet service technique yi mais jiital ci également et surtout ginnaaw parents yi ak jàngalekat yi proviseurs yi ñoom ñëpp ji boole ci également maire ak président conseil départemental ñi nga xam ne nii ñu ngi accompagner également centre yi pour nekkinu xale yi nekkin boo xamante ni rek nekkin bu rafet la en terme surtout de restauration pour tout may wax ni aussi lii nga xam ne nii ñu ngi koy def nii sunu naatango yi nekk Bambay nekk également Mbacke inspecteur yooyu maa ngi leen di sant également di leen gërëm ñu ngi def exactement la même chose te li ñu am comme information jóge Bambay jóge Mbacke mooy processus bi vraiment mu ngi déroulé correctement di ñaan yàlla rek dugg ci ak bisimilahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin te xale yi également am ci lu raw seen jort yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla absence yi ni ma leen ko waxee léegi lu ci gën a bëri effectivement ay candidat libre lañ mais du ñàkk xëy na ci seen biir ay candidat officiel yoo xamante ne nii pour une raison pour une autre boo xamante ne nii mën na doon raison bu valable xam nañ ko raison bu valable souvent mooy koo xamante ne nii da ngaa feebar ba pare feebar boobu ñu motiver ko su boobaa da ngay ñëw gis ñëw fii ci centre bi soit nga ñëw wala sa wayjur ñëw indi justificatif yi pour président du jury bi boole la ci candidat yi nga xam ne nii incha allah au mois d' octobre ñoom ñooy def li ñuy tuddee session de remplacement.
1: UKAB FM fii ci Touba Ndam.
3: Ci téeméer ak ñett yu tomb juróom UKAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawoo ci Ndam Daru Alimul Xabir. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Kurelu ka maire yi amati autis wu dal seen kaw bada sekk mooy maireu Taiba Cekkeen moo wàcc liggéey ci bëccëg mbir mi am mu doon tiis ak naqar ci mboolem maire yi nga xam ne ko ñoo nekk ci gox bi waaye tam mboolem yoon wi bu doonoon ku ràññe woon noon lool ab taxawaayam moom bada sekk di maireu ka Taiba Cekkeen bi xibaar bi daanu nag lenn ci ay naataangooy maire am yëkkati nañ ci ay kàddu seede bokk na ci ñoom Mbaytin mooy maire bu Taïf ñu teelu kàddu yi seede yëkkati na ko ci Moustapha Ndiaye bu taataan.
5: Waa di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci suñ borom lañu jóge ci moom lañuy dellu di wax ne yëg nañ xibaar bi muy xibaar bu tiis yokk ci lu ñu amoon dèjà wàccagul muy dem gi Cheikh Bahar Gueye dem bu yàggul ba dugul sax ñetti weer suñu naaw le maire tey ci ñu tàggee ñu suñu xarit suñu mag monsieur le maire Bada Seck Aliou Seck ñu ngi ko xam ci Bada Seck waaw bet nañu lool nak parce que bu yagul rek ñepp mais tassé won nañu fele ci ndeju suñu wayjuru muy wayjuru le maire de Dalangabou Mamadou Demba Diouf ñu ñepp ñewon nañ mom sa ñewon na machallah actif boko xolé wax deug yalla do gis ci mom dara luy won ak wirati parce que machallah do na mais tayna bax bax motax digënté bi ñu ko waxé met nañu torop xibar bu tiss la xibar bu yu bet ñu ñepp la bu ma ci bet ñu ñepp machallah ñu maangi jaar sama nawlé maire yépp waye surtout population bu tay wacce ci ak njabot gi nga xamanteni moy njabotu ali sekkine bu wax bara waaw mom de moy mu jitu ci mbir yi dama ko ci fekk waye liñ mëna wax ci mom moy nit ku bax la nit ku bax la nit ku bëgg lu bax la nit ku bëgg and ak mbolo di jëf la manam lima ragné ci mom lepp lepp lu ñuy def day bëgg ñu and def man la gis lu xam ci mom mësul bédé ko def dara sa suñu dal day wote luy woy esprit de groupe ko ef la aussi ko ef la yaakar na né dalal nañu Dakarou ci kërëm teral ñu ci ay yoon yu bari te ci wërsegal nako doon defé te musuma gis aussi wax deug yalla maam deñum jox ci ma doon sa bu waxé rek département bak lay waxal nak lañu wara am ba am taxway bu deugër ci département bi ci biir Sénégal gis na est ce bu gën goxam la ndax japp na né bon lu ñok mëna gëna séré waye yaaka na né bokku ci ñu fa nek élu ci tayu ci kenn bu nekké commune tral bu nekké commune donc te yaaka na ku fa nek bo ligé nak bo ligé do suñu la fa rek kon japp na ku jiwok ay mbokkom la mais ñu la li nga xam ci mom jaxoso ak mom moy nit ku bax la nit ku eff la nit ku bëgg nit la nit ku mëna dox ko leer la nit kuy wot nit diko néméko la mu lay jigi jigi sa wola man dama na séri ci yalla ni may wodi ma néméko musum ko diko néméko xamna loolu la ko lay xam ci mom donc nit ku bax la ñaakar nañ ku baax baax ko xamanteni daf ñoo jitu ci mbir mi nangu ñoo téer nangu ñoo eff ba la vir ci expérience ñan suñu borom yërem ko jëgël ko xaré ko aljann fu mu jëm yalla ko dax fu mu jëwé ñu ngi koy jaalé ay mbokkum yépp ko jaalé population département de Mbacké population commune bu tébo ciéken conseil municipal bi mais surtout njabotam ko jaalé aussi Moussa Mbacké le président de l'association des maires département de Mbacké
3: lool doon kaddu cédé mbaytine jëmé ci koké di Bada Seck nékkon maire bu tébo ciéken mi wacc ligéy benen natangol maire lu ci yëkëti ay kaddu cédé di Fallou Dia moy maire Njuman batay Mustapha Ndiaye la ci jokkol ñu dal ko
2: ñaan señu natango maire ci baye ko ni señu Bada Seck wax de yalla muy xibar bu bet bu gis am na ñu ngi yegg ay 15 heures yoy wax de yalla xaw ñu bet lool te met lool lepp suñu borom ay nak wax de yalla mom mën nañ dem na ci mom ndax man mom wax de yalla yalla do wona jaxaso won nañ xam na ko bax ne ko nit ku bax ndax man ginaaw bi yalla waye rob bi ci politique sax ci mom la sama bo ndax mom mo fekkon Njuman 2009 ñew jël sama PS d'identité def ma conseil jamono yagg na dem na waxe ginaaw yalla mom ci mom la jaar ci politique ñu jaxaso nak ndax ku ne xamne Njuman tayba tekken ak Njuman tayba jekken ndaw ndax ku ne xamne tayba ak Njuman ben de ci ñaar ndax da ci ciosan la dañu yagg lol nak ci bañ ko xamé ba tay nak ci yalla ci bax lañ ko xam ak social dimbulé wu askanam dimbulé commune ma ngi wax ci biñu ko yegé la na wa tayba tekken lu yalla ñak nañ ko bax ko xamanteni duñ ko fatimu wala moy ko xam wax diyar kumina mom defal na len lo xamanteni mom baba adduy dik di ko xate taxaw na len ci wet bu wax diyar na suñu xol mo xaw fess rek mo tax sax ci mëna wax lepp du bari ñaan ci suñu borom yeen ko xalal aljina rek way xol ci kom yalla may tax ci ak adam je lepp lim liggey suñu borom ko yel ko rek ci nang wax tay mom tay mom wax diyar ñu wax rek mom dara ci ñu wax tay bu doon ben am taxaw ci amon tay rek taxaway bobu la amon ñu wax ndax da nak bu dëkk faati amu gudit mom wa ñu wan gep ci ginaam lañ ci wa ñu wan gep ci ginaam lañ nekkon ndax yaa bu ngeen yaa rek tay gën bu ngeen won ak social bu xamanteni mi doon nako taxaw askan ndax wax di yaa mom askan lepp ñak dal du wa tay ba ci kën da ngeen ñak way ñu ma nit ak yaa la ci sama ñu lepp yegg nañ ci ay ñaar suñu borom am jéggal rek mom ñaan jéggal suñu borom rek mooy defal ne
6: san ka da sam xibaar yu bëgg mu tewé
3: lolu kon diaw tisu wacc ci département bu Mbacké rawatina commune bu Tayba Cieken maire ba Bada Seck wacc ligé inshallah rabbi dana nu ci del soit ci namu gëna yaatu ak yeen xibaar yu dana nañ ko ci tartané ngeen ñu top ci xibaaru guddi gi ci IGAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam ñu wax ci access doon kurel guy jappalé jigéen ñi ci Touba ñom ab réseau la bu dañ wut ay financement waye tam li ci jappalé ci seen biir dañ doon def ab taxaw sédu nak ci seen waluk liggéey ki nga xamé kon mom mo nekk ci bop kurel ga di soxna mam bu so sek di présidente ba lam ci waxtaan ak Mustapha Ndiaye ñu téwlu ko
7: depuis 2023 ba tay ñu ngi liggéey ci liggéey bu muccu ay bo xamné dañu jappalé jigéen Touba ay ñu bëgg ñu nekk ay référence, ñu bëgg suñu yeneen numéro mi jigéen ñi xool ci pour xam ne lépp loo xam ne ni femme de développement yi am nañ ci accès, nañ xam ne ñoom am nañ ci accès. Te IMSEC mi ngi taxaw ci suñu wet, ci suñu kanam, suñu ginnaaw, di jàppale jigéen ñi ci loo xam ne ni lu yomb la, loo xam ne ni lu arrangé jigéen ñi la. Ndax ban ci jëlee jël ba tey amuñu ci benn loo xam ne ñu ngi koy réccu. Tey moo waral suñu évaluation, tey jii ñu jub màggalu Touba, ñu war a dem ci financement màggalu Touba, jot financement bi nga xam ne avant màggalu Touba la. Kon nga xam ne ñu ngi jàpp ci bi nga xam ne mooy liggéey Serigne Touba bi. Avant màggal ñoom dañoo wane ni seen lancement avant 18 safar tamit dañu ñëwaat incha allah rabbi. Fi ñu toll instant bi ñu ngi ak seen 978 millions yoo xam ne mi ngi ci biir access. Jigéen ñi seq ko lu tolloog ci 308 groupement duñ ko partagé mu nekk benn personne bu nekk. Personnes yi ñu ngi toll ci 1540 personnes yoo xam ne ni ñoom waa IMSEC ñu ngi leen couvrir, di leen jàppale, di leen dëgëral ci signe nga xam ne mooy seen wàllu liggéey. Tox na yooyu noonu di jël fii bagages yi ñoom dafa am loo xam ne dañ ko participé. Ndax ñoom ki nga xam ne mungtoon a am 100,000 ñoom fexe nañ ba muy am 1,000,000. Te 1,000,000 boobu buñ la ko joxee tey ji nga di ko liggéeyee. Tey dañoo génne ñoo xam ne ni ay femmes yoo xam ne ni defewoon nañ ne ñoom mënuñoo taxaw ci banque di jël prêt. Boole koog nag ñu am ak ñun contrat boo xam ne ni contrat bu mucc ayib la. Ndax lépp fii lañ koy defee. Di remercié ki nga xam ne mooy directeur général muy Ousmane Thiongane. Nga xam ne macha allah moom li muy def jàppale jigéen ñi rek moo ko tax a jóg. Ndax tey biñu leen joxee loolu boo xoolee taux bi ñu remboursé tey macha allah tey jii mën nañ la tey jii bu fekkonte ne tey dañ leen amee 10% na ngeen jàpp ne 90% yi na ngeen jàpp ne dellu na. Kon loolu tamit ay jigéen ñu jàmbaare ñoo xam ne am nañ positif, am nañ pas-pas. Ndax jigéenu access ñoom li ñuy woote mooy bu ma kenn ëppale, bu ma kenn gën a am jom. Ñu nekk jigéen ñoo xam ne dañoo am pas-pas, am yéene, disku leen jàppale. Ñu ciy sant bu baax nag directeur dañ koy santaat bu baax a baax a baax a baax di ko wax ne moom yoon wi mu teg nii jigéen ñi buñ ci toppee ci kattanu yàlla jigéen ñëpp dinañ jëm ci kawam. Jigéen ñaa ngi ciy liggéey di ci gis seen bopp. Jaaykati ndékk yi jóge nañ ci jaayam ndékki, jaaykati café yi jóge nañ ci jaayam café. Ñu ngi ci magasin yi jigéen ñaa ngi ciy tabax seen kër. Kon ñu ngi koy sant. Bëgg mu jàppale ñu ci mooy coopérative boo xam ne ni jigéen ñi dañuy mën a am seen i teene. Ndax am na ci ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw te loolu lu ñu mébét la te lu nekk suñ xol la te bëgg nañ koo àggale ak jigéenu access. Lu ne nag dem nañ seen ñoom loolu rek moo ñu dese. Bu boobaa ñu dinañ mën a codiseel suñu bopp di am ciment ak fer mën a tabax. Kon ñun bëgg nañ habitant boo xam ne ni day nekk coopérative boo xam ne ni dañuy am suuf soo xam ne ni ñoom jigéen ñi dinañ ko mën a séddoo ci seen biir. Ndax ay jabolante liggéey moo leen tax a jóg.
3: Téeméer ñett yu tomb juróom ICAB rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawa ci Ndam Daru Alimul Khabir. Italie nganu Serigne Mame Mor gam fay amal foofa la nuy dem fekk fa Cheikh Amar mi nga xam ne kon mu ngi ñuy toppal jotaay bu ni mel. Cheikh maa ngi lay nuyu.
8: Ab Seyar maa ngi lay fay.
3: Ah foofa ci ngan gi dafa mel ne Italie moom ma ngay bëgg a jeex ngeen war a jàll foofu lay ca Allemagne. Lan lan coo mën a jàpp?
8: Waa Pape jërëjëf. Xam nga depuis le 5 lañu jóge woon foofu pratiquement Sénégal ñëw fii ci Italie le 6 le 7 le programme di tàmbali ci bésu soxna jaare yi ak le 8 bi nga xam ne mooy bés bi nga xam ne mooy journée Cheikh Ahmad Bamba day Serigne Mame Mor moom Cheikh Mohamadou Moustapha ñëw fii presque 1 mois di dem ci dëkk yu bëri yu fasantikoo danañ ci dellusiwaat après incha allah. Waaye li ci ëpp solo mooy Pape vraiment tour de ren bi gis nañ ne daal saa bu ñu ñëwee dañu gis ne vraiment ñu ngi gën a xam importance su liggéey ba tey des na nag. Ba tey des na ndax liggéey bi dëgg-dëgg la taxoon góor yàlla sos ko xëy na ca kanam lañ koy gën a xam. Ndax ba mu leen di sant ñu fàgg ay barab boobu dañuy làqatu. Waaye moom gisoon na ne waaye yëgoon na ne ñii bu ñu yàggee fii mën nañ fee dëkk, mën nañ fee am njaboot, seen njaboot mën nañ fee fekk. Tey loolu réalité la tey. Moo tax indi gën a marquant ci ren ji nag tourné Mame Mor bi engagement bi nga xam ne ndaw yi jël nañ ko pour jëlee leen bi. Ndax nag ñi nga xam ne ñoo dooroon liggéey bi ak góor yàlla ñoom ñëpp ñu cëpp may mag lañ. Ñenn ñi sax dem nañu Sénégal. Mais soo gisee parcours bi nga xam ne def nañ ko di bi ñu tàmbalee ca Brescia ba ba ñuy dem ba Rimini ba ba ñuy dem ba Cagliari ba ba ñuy dem ba Catania ci île yi nga xam ne ay milliers et des milliers de kilomètres la Serigne Mame Mor di daw ngir lan fekki bokki talibé yi seere liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal l'islam ak message boo xam ne c' est message bu ëllëgu yoon wi la message bu ëllëgu mais li nga xamne moy barabul islam yi nga xamne mom le cheikh mohammed mursida santane won lolou nak xam nga chaque année milan lañu koy teje mu doonon jataay bu am solo and nañ ko ak yeen en direct machallah biñu xeye la landame ni ko serigne bi defay ñew ci keur serigne touba gi fa la julle timis wonu ndaysan yëkati fa ay cadeau ñu am solo way ñom ñep li leen marqué pap moy discours bi nga xamne mom la leen serigne bi jox ba ñom ñu japp ne discours yi serigne mamori dañ ko wara tegaat bu demé ñu dajé diko gëna jangal ngir mën ko jëriño parce que bayu ben secteur ndaw yi soxna yi keur serigne touba yi nañ ko wara noxé ba ëlëk dara du ko mëna dindi ndax néna fi téméré at duñu xam suñu sëdi ak suñu sëtaat yi bu ñëwé yar xétu lañu doon ndax buñu né li kat ala bu bari la dañu ko jaay loolu yépp néna nañ ci jëm waxtaan ba paré fexé bu rentabiliser wu ndaw ñu aussi jël nañ kaddu bu ñuy tago dem ba pap kaddu yu ngi fofu inshallah di sante serigne mamor waye di sakku ci ñaan ndax xamnañ ne liggéey bi ñom lañ ko liggéeyal te bëgg nañ ko yobbu fu kawal ñort bokk yi loolu dal pap moy jataay bi nga xamne amna milan ak dembu bi serigne bu ñewé di taggo ak ñom julli ci mus ba pare waxtaan fo waxtaan bu yagg bu am solo way ñun ñepp ñu and rafet lu ne jot na sax ñu gëna xol serigne mamor mi ak liggéeyam parce que tourne bi limi yaatu dama faral di wax luñu fi dajale luñu fi laaj ci wote bi nga xamne gor yalla wote won nako ci lañ koy laajé way nit ñi bo leen di jox information ci li serigne mamour di liggéey sax da ngay yëm ñoon nak bëgg nañ gëna xam li serigne di liggéey way ndaw ñi ñoo bëgg nañ téy liggéey bi yobbu ko fa nga xamne moy ci cheikh mohammed mursida bëggoon te moy fexé ba ñi nga xamne ñoy seen borom ñi nga xamne ñom lañu jangandol ñom lañu liggéeyandol ñom lañu dëkkal di and ak ñom xaritok ñom ñu fexé ba indi leen ñu doñu julli bu indi leen ñu tabbi ci yoon yi parce que loolu bokk na ci li nga xamne mom la serigne mamour di wax ne keur serigne touba suñu defarole te fi la gëna yittéwo ñu indi ko fi ndax fi ñoo gëna yittéwo ko ñu dimbali ñu defaru loolu nak engagement bobu ndaw ñu jël nañ ko fi dembu ci cadeau yi am solo machallah serigne bi am bëtte lool xam nga discours bo xamne nit ñi ñu koy commencer comprendre parce que machallah day wax lo xamne diko gul le jankat kat le visionnaire la day wax ne duma walé xawma luma réré li ñu nank bu ko wax ak dëgg parce que bu gisé yef ñu ngi doxé day xam fu mu jëm non la seigne mam mo xam dafa xam discours bi nga xamne mom la hôpital bi bëgg dégg dafa xam ci nga xamne fan la yoon bi jëm dafa xam aussi ci nga xamne fa la aji la jëm dal mu anticiper di alerter di yéne ni bayul ben secteur yeen say dinaay wax yo xamne nit ñi dañuy défé lu diss dafa koy wax sax waye buñ ci défé ak jangat dañuy xamni dal nos ak waxtane yoon deug deug bi jonne te baye discours yi nga xamne baye xel discours yi seigne mamour def pap edition bi dal pap Italie jeex en principe Allemagne Bremer serigne bi geej na fa te seigne touba go xamne ci jamono cheikh mohammed mursida mais sa ñoo am na yene bu yagg seigne bi do fa inshallah serigne bi dara fa jaar dañ and ak yeen ci lepp li nga xamne rousé na fa inshallah way fi tonni ñu ngi milan fi lañu jeexale tourner bi pap seigneur dañ délu soit inshallah ci étape yépp di sante bax cheikh bakibou sama ko dal we cheikh amar dig dajé inshallah ci benen jotaay fi ci tour italie ci milan ci tourner serigne mamour mon cheikh mohammed mursida
9: jajeufal ko mu ngo kon na tukki milan ba noné cheikh waxé ko inshallah jamono ji mi ngi tollu ci walu ko jeex ñu wara japp yoon deugmali nak ci benen nok rew ci walu wër bi nga xamné kon ñu koy am di némé bu Italy bi ci safara go xamné kon ak liggé bam solo bu serigne bi mang ko tay amal mbokk yi ngeen di ju top ci 103.5 ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam yek sey ti ponk bi ko mal jotaay bi li gëna fess ci yene kay ñu leen koy nafaal
10: UKB FM li ci yene kay yi
11: par ci amay 6000 libération yene kay ma nga ak ñun ci lu soxal gendarmerie ba ca rosso ak liguey baam solo bu def nako rawatene ci mbirum borom ñaari tour yene kay bi ne dossier ba day ma ngay gëna dis gan yene kay bi xey del soat ne ñaar ci juroom ñett ñi nga xamne nak ci ñi ngi loon reub sunnata ngoy ne amna say ay ñaawte fi def nañ ko ci seen digënté dañ doon jox xalante jangor ro ju bon ji sunnata ngoy del soat ci anam bi nga xamne kon non lañ leen tegeel loxo las yene kay mom batay del ci na ci lu soxal
9: walu ke révision constitution don saytu war charte rew mi nga xamne kon dembu lan ko don waxtane ci pencum ndaw rew ma jurom ñaar fuk ak jurom ben universitaire yu jamono ji neena jaay doole gu nembe ku nan ko ci pencum ndaw rew ma loolu lañ bëgg mu dak ñinga yëkëtay cadeau di woti jitu rew mi ngir mu jëf ci lu ñu mel sunu na tangoy del ci wan nañ ci taxaway bo Ousmane Sonko ak lu jëm ci walu soppi ku ga mom Ousmane Sonko ne jamono jëkke bu amé tiaxat tiaxaté charte rew mi du kenn ku dut jitu rew mi natango yi ñoxé diko netali ye benenu kan natango di yor yor mom dessina ci révision bu amal nañu ko ci Ousmane Sonko ma ngay yamalé opposition bi yëkëti ay kaddom jëm ci jomay yene kay bi di yor yor mo xey diko netali sunu natango yenen batay di sud quotidien ñinga ci walu wuri mel révision buñ doon amal ngir mëna xolal charte rew mi majorité bi yene kay bi ne mbollem amendement doon jeexital go xamne kon doon nañu ko ci dafa ko luñ bata ta bu joge ci nguur gi lolé majorité bi dak nañu ko sunu natango yene kay ak defantu gu makke mom lañu nemé ku deug deug ci kenoy rew mi moy institution yi pencum ndaw rew mak president de la republique yene kay bi ne fi mu toll ni kay pecc xoo deug deug mo nek sen digeenti enquête quotidienne gina bañu wote bam nopi fi mu toll ni kay Sonko jamono ji lepp jebal nako ki di jomay fi mu toll ni kay ma ngay tok diko xaar sunna tango yi del ci wat le point actu batay ñinga ci walu wu mel njitu rew mi fi mu toll ni kay yo xal na ne mbir mi lum ci manti don dokoy jox askan bi ab referendum bu mom lañ ci fasiyene wadjal waaw wala ndax an nañ ci wala amuñu ci yene kay bi ne kay ciola bari na ca lol njiti rew mi yobbu referendum di wax det yene kay bi ni li moy doon gulet ci bir rewum Senegal benen ko yene kay destiné ci walu ko taxway bu opposition be société civile def nañu ko ca sunna tangoy ne kay lañu bëggoon muy riir mi top Senegal am nañu ko ca Abdou Mbaw yene kay bi ne fimu tol ni kay ñu ci bir rañe wonan ko lol ci pencum ndaw rew ma wa GIGN ñoko fek genné ko ci biti sunu natango ni Ousmane Sonko ko sakku sal ne nak jamono ji lañu bëggoon am nañu ko su yene kay bi del ci wat batay ci leen lañu mel wal fu quotidien ma nga ci proposition jëm ci wal révision constitution bi jomay yene kay bi ne fi mu toll ni kay mo bloquer Sonko sunu natango del ci wat nañ ci taxaway bi maître Moussa Sarr ministre bi yoro walum justice bi de xamle ne njitu rew mi mom nak yëf yi dana ko yobbu ngir rek ñu mën ko xol ci walu referendum askan lu ñu koy jébal ñu wax ci seen xalaat ndax bëgg nañ wala bëggunu lu mu ci doon ñu mën ko jallalé yene kay bi mo xey di fessel lu ñu mel sunu yene nako natango del ci nañu ci 16e de finale bi wara dox digënté Sénégal et Belgique sunu natango ene Lukaku fi mu toll ni kay danaka mom jongante ba ma nga ci doxal walam yene kay bi xey del ci di ci wax lu jëm ci wal xalaat bu mo ko ci jox source a quotidien batay ma nga ci assemblée nationale ciowla fi mu toll ni kay Sonko yanalu dis ki di jomay sunu natango ene mayuko dara lepp lu mu ci xam ci li jëm ci walu wi wax nako jëme ci kawam sunu natango ene pasteur fi mu toll ni kay ñom xolaat nañ constitution ba pare bi fi mu toll ni nak lu jëm ci walu ko texte ba yobbu nañ ko ci mbalet ma lañu bëgg moy jox askan ñu wax ci seen xalaat bu doono match football Sonko 1 Jomay 1 non la ko yene kay bi xey di ko natalé sunu natango yi l'observateur ñom batay del suñu ci projet de loi bobé nga xamné majorité bi yene kay bi ne arrêté nañu ko jallalé nañu ko bu doon juroom ñett ya nangu nañu yene kay bi nekay fi mu toll ni PSD am deug seurex bu jëm ci walu yoon bo xamni mo nek ci ginaaw loi bu ni mel yene kay bi xey fessel natalu wa GIGN yey SMP Abdou Mbaw diko genné ci biti sunu natango yene kay ciow la bari won na ci lol Moussa Niakhaté yene kay bi ne fi mu toll ni kay mbar da fay taxaw taxway bo xamni kon moy tax kou di balé dootu ñuko joy ci li xamni kon mom lañuy gis jamono ji sunu natango yene ma ngay wone deugantal ab taxawayam Edouard Mendy yene kay bi ne ab tukki bo xamne kon fanwéri waxtu yu def nako ca sunu natango yene kay jamono ji ñu ngi koy xaar deug deug ndax dana ca bokkam de le quotidien yene kay ca loi ba am ciow la ca la nekkandi Sonko Jomay yene kay bi ne li saison bu yes la sunu natango yi xey fessel kaddu Ousmane Sonko ne nak lamay sakku ci njitu rew ma moy mu promulguer loi bi lolé rek la koy laaj laaju ko lenen garde so ministre bu yor walum justice yene kay bi xey di fessel ay kaddom momitam di xam le ne njitu rew mi di dogal ba mu jël moy texte bi da koy yobbu referendum
12: askan wi dakoy jox ku ci ne wax ci sa xalat cienne alassane sall ne nak lu jëm ci walu ko loi bi mom du del ko ginnaw sunna tango yi ño xey di fessel lu ni mel gaynde senegal egg nañ ci seattle fofé lañ wara amal sen jamarlo ak wa belgique yene kay bi ne gaynde ke fim tol ni de am nañu yaakar ci lu jëm ci walu taxaway bi ak li xam ko mo jëm sen nekkine fox populi quotidien yene kay ci loi ba ak ciolo la nek parce que yene kay bi ne ab loi am la imposé ci pencu ndaw reuma jamono ji nak kaddu gu mujji gi askan wa ko yore sunna tangoy ne plenière don ko amal day ciow ya bari wonna fa lol sunna tangoy ne ousmane sonko re lamu yan ki di rakam ji jitu rewmi dis na gan ci kawam sunna tangoy xey de soti walu taxaway bi akku ci ne sa gis gis l'évidence quotidien yene kay batay ci ciow lolé la nekandi nekay fimu tol likay jamono ji ciow la bari na lol serigne gey job ak parti bi yene kay bi ne yekete ci ay kaddu lu jëm ci walu ko majorité parlementaire bi nañu doxale ñaaru nako lol sunna tangoy le point info batay ñanga ci walu révolution sanitaire gambie yene kay bi ne adama barrow ab hôpital bu mengo jamono mang ko fay tabax sunna tangoy ne lu jëm ci l'hôpital bobé do fofé de danaka xarkana bi rafet na lol yene kay bi xey del soir ci ak anam bi ñukoy tabaxé rewmi quotidien yene kay ci walu ciow assemblée ma la nek di voter référendum bi nga xamné jomay mom la bëgg sunna tangoy ne sonko la mu bëgg mom promulgation ci président la république yene kay bi ne gis gis ni kay wouté na lol direct news quotidien ci mbirum azer gate bala nek eladji tal job yene kay bi ne ki moy danaka bokay xol lu jëm ci walu ciowli lu ci beure beure de ci ak ndorté la ca mom la tambalé sunna tango xey di fessel ak natalam ak taxway bi def nako ci dossier bi ak ni xam ko non la nuko tambalé ba fimu tol ni yene kay bi xey di ko netti les eco quotidien yene kay ma nga ca lenen lo xamné kon jëm na ci sen camp de base bu yes ba gaynde yi yene kay bi ne fimu tol ni kay danaka xel mu dal lañu nekké senegal belgique yene kay bi ne kan mo ci jël ndam li sunu na tangoy xey def ci app taxaw setlu lenen lo xamne kon yene kay bi del sene ci muy examen projet de loi bi nga xamne kon ma ngon ci pencum ndaw rewma parce que fimu tol ni kay ma ngay xallu yonam opposition be exécutif sunu na tangoy ne jamono ji kay ku ci ne yang wuti pexé lenen lo xamne kon benen ko yene kay le Dakar wa sport ma nga ci walu coupe d'Afrique ba coupe du monde ba ak taxaway bi nga xamne kon Senegal mi ngi ci sunu na tangoy xey di xamal nak ne jamono ji day ñangay wajal lu jëm ci walu ko jogante bi ndax da nañ ci am ndabam de yene kay bi nekay fumu tolli ñu ci bari ñanga cey baye xel benen ko yene kay don le soleil del sen ci referendum bu wax nañu ne mom lañ ko bëgg yobul li da askan wi ngir rek lu jëm ci sarté rew mi xam ko bëgg nañ ko soppi askan wi moy atté non la ko yene kay bi xey fesselé lenen lo xamé kon batay le soleil ma nga ca jëm rek ci walu kon Dakaro ak li xam ko mo di mbënd mi sunu na tangoy ni danaka waccay wi de sori nañ ci lool bu doon témèr juroom fukk yu noppi nañu ca ngir ngacc lu jëm ci walu ka kano yi won leena fatar ci sunna tangoy nekay jamono je kilifu yi ñanga cey baye xel ak taxaway bu def nañu ko ci walu nu mel en relief quotidien yene kay assemblée ba ak ciol la nek député yene kay bi ne réforme ba jall nañu ko ci majorité danaka bu doon fu juroom ñetté nenañu waw yene kay bi xey di fessel lu nu mel tribune quotidien yene kay ne nak jamono ji ki xam kon mom modi jomay jitu rew mi yene kay bi ne ousmane sonko wañi nako ba yamale ko sunu na tangoy ño xey di ko fessel sunu na tangoy yenen del sunu ci abdou mbaw mi nga xam kon danaka ciowli top nako ci lol gendarme ya ko genné sunu na tangoy xey fessel lu jëm ci walu ko ciowli ak taxaway bu def nañu ko ci benen ko yene kay di le parlementaire ba tay ci mbir ma la nek ni ne nak jamono de ciowli bari na lol ci assemblée nationale ak taxaway bi ku ci ne ak la nga xamné ya ko ci fessel yene kay bi batay ma nga ci walu coupe du monde ba brésil danal le japon ñaar ci ben lu ko dor japon ñi binu yene kay bi l'informateur batay mom dessina ci walu ko démocratie sénégal bi sunu na tangoy xey teñ ko ci gattal rien a changé dara soppeku mbokk yene kay yango di deuluk incha
13: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM, xibaar yi ak Pape Sayar Mbaye.
12: Mbokk yi ñu sant leen gërëm leen li firu son kon tay xibaar ci guddigu ñu leen ko doon jotali Pape Sayar Mbaye faré won ci addukaay bekk machine bi yeena askan ci déglu radio UKAP radio université Cheikh Ahmed Bamba yeneen xibaar inshallah rabbi ëlëg ak jàmm lay doon programme bi day wé ni 22h30 seen émission li mata waxtaane bi ngeen di faral di ànd ak Cheikh Amar inshallah moom la leen di bamtu 22h30 jotee jërë ngeen jëfati mbokk yi ñu fanaan jàmm.